Vieš, môžeš volať do ozveny, ďalej čakať, čo ťa vráti k zemi. Byť do oblakov pozývaná, môžeš rozhliadať sa nespoznaná.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
0: Láska je hlboké áno druhému človeku, nie prechodná emócia, píše pápež predslove ku knihe Jukat.
1: Leo 14. vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Filipínsky kardinál Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, je novým dekanom kardinálskeho kolégia.
1: Novým vikárom pápeža pre Vatikán, arcikňazom baziliky svätého Petra a predsedom dielne svätého Petra sa stal monsignor Vittorio Francesco Viola.
0: Cirkev nesmie nechať ľudí trpiacich psychickými ťažkosťami osamotených, píše sa vo Vatikánskom posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia.
1: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
0: a Martin Jarábek. Aké veľké povolanie má vaša cirkev byť svedkami zmierenia a mieru v krajinách spustošených konfliktmi? Ste zrnkami spoločenstva v krajinách poznačených násilím? Zdôraznil Leo 14. vo svojom prejave členom synody biskupov gréckej melchickej katolíckej cirkvi v Antiochii, ktorých prijal v sobotu 10. októbra.
1: Starostlivosť o ľudí, ktorí zápasia s psychickými problémami, sa nesmie obmedzovať len na sporadické aktivity či zásahy v krízových situáciách. Je potrebná stála, kompetentná a súcitná služba cirkvi, zdôrazňuje sestra Alessandra Smerilli, prefektka dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, v posolstve k Svetovému dňu duševného zdravia, ktorý sa slávi 10. októbra. Osobitnú starostlivosť potrebujú mladí ľudia a osoby postihnuté vojnami a inými humanitárnymi krízami, zdôrazňuje sa v posolstve.
0: Leo 14. tento týždeň prijal slovinského premiéra Jáneza i prezidenta republiky Sierra Leone Mádu Bia.
1: Pápež Leo 14. otvoril v stredu 7. októbra vo Vatikáne stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský grécko-katolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Pápež vyzval zhromaždenie, aby si položilo aj nasledovné otázky.
2: What kind of church then? Do people encounter precisely when they are most fragile?
0: Za akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame, prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
1: Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa dá učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne v stredu počas stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
0: V tlačovom stredisku Svätej stolice sa v piatok 9. októbra konal prvý briefing od začiatku stretnutia, ktoré zvolal Leo 14. pri príležitosti 10. výročia apoštolskej exhortácie pápeža Františka. V centre pozornosti účastníkov stretnutia boli migrácia, blízkosť k obetiam zneužívania, pomoc mladým ľuďom a sprevádzanie párov.
1: Pápež Leo 14. v homílii pri svätej omši vo Vatikánskej bazilike na začiatku akademického roka rímskych pápežských univerzít vo štvrtok 8. októbra vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Pápež Leo XIV. V katechéze počas stredajšej generálnej audiencie pokračoval v cykle venovanom dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu. Pri úvahe nad konštitúciou Gaudium et Spes zdôraznil, že cirkev nie je nad svetom ani vedľa neho, ale je doň akoby vštepená a svojim svedectvom viery a lásky spolu s úsilím o spravodlivosť, pokoj a bratstvo má slúžiť spoločnému dobru. Poukázal tiež na poslanie veriacich laikov, ktorí sú na základe krstu povolaní prenikať svet kresťanským duchom a pohľadom Evanjelia.
0: Cirkev na svojej púti dejinami sleduje len jedno, aby prišlo Božie kráľovstvo a celé ľudstvo bolo spasené. K tomuto cieľu smeruje predovšetkým osobnou svetosťou a bratskou láskou. Buďme teda poddajní pôsobeniu Ducha Svätého, aby nám pomáhal žiť vo svetosti a láske, aby tak svet mohol veriť a dúfať.
1: V závere generálnej audiencie, v deň liturgickej spomienky na ružencovú pannu Máriu, Leo XIV. Pozval k modlitbe ruženca. Pozývam vás, aby ste sa ho modlili a zakúšali tak útechu našej nebeskej matky, ktorá je bezpečným útočiskom uprostred životných ťažkostí, povedal svätý otec.
0: Pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána v uplynulú nedeľu 4. októbra pripomenul, že ani odmietnutie, ani zlo nezastavia Božie milosrdenstvo. Pri 800. výročí smrti svätého Františka z Asízy vyzval, aby sme vytrvalo prosili o dar pokoja a úprimne budovali svornosť medzi národmi.
1: Po modlitbe Anjel Pána pápež Leo XIV. Poďakoval deťom, ktoré sa modlili ruženec za pokoj a jednotu vo svete v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec a pozval veriacich, aby nasledovali ich príklad.
0: Prosme o príhovor Panny Márie, aby boli národy oslobodené od pohromy vojny. Osobitne sa modlíme za svetú zem a za nevinné obete násilia.
1: Do modlitieb pápež zveril aj stretnutie, ktoré sa pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia uskutočňuje vo Vatikáne.
0: Leo XIV. Napísal predslov k novému vydaniu knihy Jukat Láska na veky, nového projektu, ktorý má sprevádzať mladých ľudí v úvahách o láske, vzťahu a manželstve vo svetle katolíckej viery. Táto kniha je prípravou na áno, ktoré neplatí len na jeden deň, ale na celý život. Áno, ktoré je ako Božia láska, neúnavné a verné. Pondelok 5. oktobra prijal pápež Leo XIV. Zástupcov Združenia laických zamestnancov Vatikánu a Združenia ženy vo Vatikáne. Zdôraznil dôstojnosť práce v čase umelej inteligencie, vyzval riešiť problémy dialógom a ocenil prínos žien pre život vatikánskych inštitúcií.
1: Korejských kňazov, reholníčky a reholníkov, ktorí žijú v Ríme, prijal pápež Leo XIV. V pondelok 5. októbra. Povzbudil ich, aby čerpali z odkazu mučeníkov, boli tvorcami pokoja pre rozdelený korejský polostrov a sprevádzali mladých na ceste k Svetovým dňom mládeže v Soule 2027.
0: Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil pri hovore dobrodincov Vatikánskych múzeí z Luiziany, ktorých prijal v stredu 7. oktobra vo Vatikáne.
1: Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí Svätý Otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť v nedeľu 18. októbra. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva Leo XIV.
0: Pri príležitosti 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Pakistanom Monsignor Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, navštívil Islamabad od 8. do 10. októbra. Stretol sa s politickými i náboženskými predstaviteľmi a navštívil aj mešitu Faisal.
1: Kardinál Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, sa novinárom vyjadril k rozhodnutiu Spojených štátov amerických vysielať v priamom prenose popravu Nidala Hasana. Postoj cirkvi je v úplnom protiklade k trestu smrti. Nie je priateľné robiť zo smrti show, povedal kardinál.
0: Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o baziliku svätého Petra a v realizácii štúdia Studio Gusto, bolo vyvinuté pre ekosystém Microsoft Office nové písmo Michelangelus, inšpirované písmom Michelangela. Viac ako 500 znakov a 4 štýly premieňajú umelcov rukopis na systém, ktorý je prístupný a bezplatne použiteľný po celom svete, čím spájajú historické dedičstvo, dizajn a technológiu.
1: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.